0: Hjemme i det berge, om de vunnje, du er spimmel. Sånne lagt i ere morgen, du vil se das kvart av det.
1: Sonnets gemeinsam!